Kan ngay thạc ta, su rong môi cho tỷ là rừng sát tù khá dồi dài đến môi à, anh ấy ô lê tù nà cho anh cross cầu công tỷ, là kan ngay thạc ngạc đẹp bì lên lùn lùn in, à rừng sáng.